0: φτάσουν σαν τη μότρα του φλόρου. Ω, με όχι να σου δει το γιασπιάτα τι θα νιέρζει για εκεί, κάσια ο τφορντόρουρα. Παδαούν, κορμαστό επίλον. Α, το ητσόβα.
1: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.